0: ಮೀಹುನ್ನಶಾಯ್ ನಿಖಮತಿ ಮಹ್ರೂಮುನ್ನ ಇವರಿಂಗೆ ಮೊದಲುಗ ಹಕ್ಕಿವೆ.
1: وفي الأرض آيات للموقنين
0: يقين كرا بيك بمغا كل دم وانتكم جي هكتك بيه.

ಮೀ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಣ್ಣ ವಾದು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا اولونو كموغه سببون ميادو تيباميهم اي نركيا وناشه

0: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
1: ميادو تيمان رس کلانگ ايورنگ انگتا کگا سکا گساوا بندو کروا حشیم ادي ايورنگ ايتا تيمان رس کلانگ بس دنوا نتے ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تکا مدو ايورنگ فاتن هكي دے نتے